Adun tu gangbura tirang la pen nare sang ho tum kilun alun arju tuik tha alun alam the ke ing thor lo nang.